vedrem. Jeg takker og bukker på havkanten sukker og bølgende klokker og steinar granitt ligner silk og sukker. God dag. Hver sommerdag minner om lukter om lyder fra vakre ting om tre tanter som strikker om en klokke som tikker om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag, solvarme fjell, god dag.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Liebesstärke. Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle ha sagt. Jeg skulle ha sagt det før, før alle ordet ble for lett. Jeg håper at vi en gang skal møtes igjen. Jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.

Det var Cloud King, Wolverton Mountain. Du hører på Bare Country. Og det en sommerlig utgave, hvor jeg ikke prater så fælt, men hvor du får musikken I fri og ro og kan lene deg tilbake og forhåpentligvis nyte sommeren. Jeg har en plate igjen I dag, den med Bill Anderson, heter Mama Sang a Song. Og med den så takker jeg for følge I dag. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake om en uke med mere kontroblater. Ja!

psykedelisk rock. Det betegnelsen på denne plata til Jefferson Airplane, som heter Somebody to Love, som de gav ut i 1967. Otis Redding, han kom i 1964 med Stand By Me.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

skal vi innom først litt ord for dagen, og i dag så jeg som heter Aslaug Låstad Lygre, som har sagt at vi skal ikke sove bort sumarnatta. Hun

En av brusens aller største til alle lytter av Blues Train med ønske om god sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, i hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.